0: nanaw ba telepon lebo mai kereta kita tau nganakai ke pelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Uwa, peranai.